0: Radio Solo, klokken er 18:15. Temperaturen lige nu er 17 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: This is Olivia Dean, and this is...
1: Vi giver dig gode sange.

0: Radio Solo. Klokken er 0:13.
1: Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.